aware bisi basebade obekasa kasa amapowa dalena aso wa chewade obekasa wati ene ewari kasa ma obi wati wa uche me se na ewari o kasa ma wati ene ohanu tu betwa wati amani na wonna mu me se ene eto twa wati efis ewari obe kasa ewari o kasa ne eni ho etim ba ho na ewari on kasa wa brabo nu se ejwa na eni ho ene ebe ba wati ni mama ne bia wonna mu ene ewari o kasa on kasama fo ene on kasama o odofo uti me ene anopai se wodi wa so be fema do akoma be di eche ne wadu obekasa amanye bia wonna mu bia me se wadu obekasa ade ma wati anopai ye bebo empire na minim o ha wonna ene wadu obekasa amanye bia ne mbene wadu e wose wo kasa ade ma wati o kasama fo waya akra do so obekasa wa brabo nu mu kasama fo waya kaso obekasa o asetena nu mu waya kaso obekasa e wo adwuma nu mu waya kaso obekasa wa amanie ni ene obekasa amana abamu wate mesina obekasa amana abamu awale ne ebeba so wate adwuma ne ebeye ye wate

Kosua na konya mieni mwate. Manya mpini huse ono na weni danoso. Yenu beche nyamia sembe, yenu beti ni inti ya yabonyu ye.

Nonsia bo atom 106.3 insha 104.5 ya fleet omemu ani amahodo so manfo ya mamwadwo amama kwa ba wiase nyina nwumre nonsia kasebo naked ani asi nkonwa ayede ebrem na nwumre nsema odo ayabobo na do so papa papa ebia dance die bi video num ne ade tete akire ja sesi aboso ba ene mejapa yenti enkonko ba sensem na enya ntwasee ayiyi mudi huwa muwa huhu oso no obeka se enyi ba kwa na mienu mfirwa basa ebeka kire wo se abita na wa Bata na biwa ene diokano ya tipa nzu ya mfa.